Boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari som når. Det som boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari som når. Det som når. Det som boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari. Vršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo,

svar som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi svar. Steinet svett se nesekiram, sena dere min naprema skiram, se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas